Ja, så Gunnar Poulsen, det var den gamle Tennessee Waltz. Og så skal vi have CCR med Have You Ever Seen The Rain. Den kommer her. Og nedenunder, der kommer Peter og de andre kopier med Stakkels Jim.

0: Det var Johnny Hansen med Burning Love, og Dorte Kollo med Saks, Papir og Sten.
1: Så skal vi høre Trine Dyrholm og Moonlighters, og de synger Danse i Måneskin, og Bobby Bear, han kommer med A Million Miles to the City.

0: Det var så Trine Dyreholm og Moonlight Hades med Danse i Måneskin, og så var det Bobby Bear, A Million Miles to the City.
1: Så skal vi have The Beatles, Got to Get You Into My Life, og Finn Stephenson med Nøglen til mig.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjordradio. Din lokale radio.